sam bratu od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

čitali, a nadamo se da ste mnogi neka od njegovih najpoznatijih dijela. Mi smo odlučili izdvojiti jedan citat iz njegovog romana Na rubu pameti. Pa piše Miroslav Krleža ovako: mi smo vremenom prožeti, a ono tek po nama ima svoj smisao. I to je najčudnije kod toga vremena, da teče oko nas i kroz nas, da teče s nama usporedno, a ipak mi otječemo u njemu i tako se čini na moment kao da mi trajemo nepomično i da vrijeme kasa pokraj nas. Putujemo pokraj vremena, ostavljamo ga iza sebe na svojoj životnoj pruzi, zaboravljajući lavež pasa i male neugledne fijakere po zabitim stanicama. Vožnja tajanstvena traje. Čas mi vučemo vrijeme na svojim taljigama umorni i dosadni, a čas opet plovimo s njim kao na lađi. Treba čitati Krležu. 8:35, Kostrenski kapetani, pjesma je koju je izabrao naš Lucijan Kostrenčić, naše krasne Done.

0: 11 ur, 14 minuti, lepi naši kiste uz Radio Reku. Mi ćemo sad malo o novoj glazbi. Zapravo nova pjesma, a stare uspomeni. Vrnućemo se u ljeto 1994. Mauro Staraj i Martina Majerle vratili su se u djetinjstvo, ali ne samo svoje, ma su malo i moje. Imamo na telefonskoj liniji našega Maurota Staraja. Mauro, dobar ti dan i dobro nam prišalva naš program.
1: Dobar dan, Iva, dobar dan. Evo, danas preko telefona, lepi pozdrav tebe i Senki, nas naslišaju.
0: Čuj, Mauro, ja ne znam ako se to more javno reći, ali tebe žena dela, a ti čuvaš djecu.
1: Pa tako je, ja sam jedan primjer modernog muškarca, molim lepo.
0: To sam notela reći, da se to javno tako reče, to je primjer, bravo Mauro. Evo, pa samo tako da znamo da su deca na sigurnom i da moreš malo na telefon, 5 minuti si zet pauzicu.
1: Evo, sad vi se skuhinj.
0: Daj niš, ovako je telefon u jednu ruku, bar ja tako, drugoj ruku držim da ne razbije glavu. Dobro, lepi moj, nova pjesma koju sam sad rekla, Mauro Staraj i Martina Majerle, jedan duet ki zapravo nas ni ne iznenađuje, Maurić, toliko čuda. Skupa ste odrasli, znate se, celi život je tako?
1: Ma da, Martina, ja se valjda znamo, a ja ne znam koliko. Baš od tega vremena, vjerojatno, od ono prvih Miki, od prvih nastupi i tako dalje. Odrasli va istem kraje, naslišali istu muziku i ono, zajedno smo se razumeli kad sam napisala ovu pjesmu, valjda mi je neko leto izuzetne nostalgije. Prvo cijeli album sam stvoril nostalgično na sad i pjesmu, kad nije tipično u stvari za me, jer je totalan eurodance zvuke. A to je muzika tega doba kad se onda jako naslišala. Ja tu muziku strašno volim i vrne me to neko lepše vreme, što mi mislimo da je ono pasano vreme lepše nego ovo sadašnje. I uglavnom na taj način sam složil pjesmu, tamo bi uvijek bili da muški bi samo neč recitiral ili nabrajal, a ženska bi onda kantala i ženska bi imela taj prekrasan na vokal u svim tim, ne znam, Labuš, Culture Beat i svi ti bendovi tega vremena. I onda sam se ja domislio naravno da zovem Martinu, jer sam imel taj refren u glave koji bi bil izuzetno smešan. Mm-hmm. Samo nabraja Loto Diadora, to su ono trenerke, kje si morali met. A ako nisi imel Loto i Diadora u to vreme, ono, jednostavno, ko da nisi postojala.
0: Da, ali reci.
1: I uglavnom sve te neke ono dječačke snove onda i cijelo to vreme moram jednostavno podišet valjda koliko se brzo vrnem u to vreme. I onda delajući muziku sam se u stvari strašno igrali, inspiriran aranžmanima tih pjesama. I mislim da sam baš potrefil taj sound, još kad je to Martina sve skupa odkantala, onda je to selo na svoje mjesto. Tako da mi to evo izuzetno, izuzetno jedna draga suradnja.
0: Loto Diadora je ime te pjesme, a htjela sam reći da smo Lučo i ja malo čakulali tu na balkonu i nekako, znaš, ako si ti imel tu sad trenirku, tu Loto Diadora, nije to bil nikakav statusni simbol, ali si ti već neč zapravo na ten tragu i rekala, to je da je to bilo onako ostvarenje dječačkega sna. I onda si bil faca, u smislu onako, znaš, da, vidi on ima Loto trenerku.
1: upravo to, jer ako si tel bit faca, moral si imeti. Sad nisi svaki to mogao priuštiti. Naprimjer, moja jedna tiha patnja je godinama bila i Vikta Borša. Deca, kjen su mama i tata, stalno hodili va trsta. Mi smo šli možda dva puta na leto i naravno ja tu i Vikta Boršu nisam imeli. Pred jedno leto dan, ja sam na Facebook stavio da li neki ima za prodati i Vikta Boršu iz 90.
0: Plaća bubregom.
1: Mene se toliko ljudi javilo. Jer sam isto ovo napisao i uglavnom ja sam dobil nekoliko i Vikta Borši na poklon od tih ljudi. Mm-hmm. Evo, tako da vam ja sad po svete hodim s različitim i Vikta Boršom i evo ja sam svoj dječački san ostvario. Nevjerojatno koliko je to je to bilo lepo. Evo.
0: E pa to, valjda kako nije bilo tako dostupno kod nas, ali nekako mene se to čini da nisu tu bile neke sad emocije, onako neke usporedbe ki je boj i ki je, nego jednostavno to ono, nije bilo toliko dostupno pa je ta trenerka bila jako jako nam važna. Eto, danas imamo trenerki koliko ćeš. No,
1: danas imamo svega koliko,
0: svega
1: ćemo.
0: Koliko
1: danas
0: ćeš.
1: Danas se to zove puna ricega, se to zove ono
0: dobro
1: po domaći.
0: Je.
1: E, a upravo razgovore tako isto i ljudi ovaj, ki su naših let, smo skužili da u stvari sve što smo pokle i postizali u životu je upravo ta čežnja. Mm. Jer nismo mogli sve imeti. Ili, ili su nam mogli priuštiti, pa nam možda nisu dali te neke sitice, ke su nama bile bitne, roditeljima nisu. I baš zato smo se možda borili i izborili za neke, za neki miti ušćih sveta, evo.
0: Da.
1: Ja bih to tako rekao.
0: Da, apsolutno se slažem. Ni tu samo Invicta torba i Loto Diadora, nego i Walkman, Nintendo, kazete, Panini sličice, mislim nabraja ono čo vi nabrajate, pa ovo je pjesme.
1: Pa da, 94. leta je bilo svjetsko prvenstvo nogomete u Amerike, ko će i sada. U stvari mene to bila ono početna inspiracija za sve ovo skupa. I mi smo dane kao deca provodili igrajući nogomet i to su bili naši idoli. Roberto Baggio i Romario Brazilac su bili naši idoli, da ne govorim Maradona, Batistuta i tako dalje. I normalno skupljali smo Panini sličice, ali mi smo znali svaku reprezentaciju, svakega igrača na pamet, koliko je to nama bilo, koliko je to bil naš svet. Evo, tako da danas, ono, kad tu gledaš svoju djecu kako odrastaju, siguran sam da njihov fokus nije toliko na ten, jer imaju 100 drugih stvari kje ih još delaju, tako da njim to nije toliko napeto ko će je bilo na. A na je to bil celi svet.
0: Da, jednim malim dijelom je, ove sad sličice isto su Paninića se skupljaju sad za svjetsko prvenstvo, mene ti ova ženskica dole na tiske, ja kad pridem, ona onako zija sa onoga pulta. Nemamo sličica. Hoću reći da je jedna pomama, ipak malo je nastala, ja imam nečakak i to skuplja, tako da ima malog tog ušta, pa mi je drago, evo, barem da to postoji. Nego, časano tela red, da je ova pjesma današnje moje premjerno čuti u našem programu, Radio Rijeke, no ona nije samo ono vraćanje Mauro u nekakva stara vremena, nego baš onako evociranje neke te, rekao si, nostalgije, ali zapravo i tog nekog osjećaja ki nas je držal tada. Ba, to je neka naša generacija, da tako rečen.
1: Pa da, mene je lepo, ja sam generalno nekako nostalgičan tip i ja generalno uvijek volim tu stareju muziku, mislim, va to vreme mi vjerojatno to bilo bez veze, jer se ja naslišal Beatlesa onda, kad je to, ali su svi ti zvuki nekako stali va glave i danas mi je izuzetno drago, pogotovo što sam recimo s ljudi s kimi sam hodil u osnovnu školu stali jako dobar i dan danas smo svi jako bliski, povezani, pa čak i s takovom muziku, ni baš s temi temami. I onda mi je jednostavno gušta se spametit, govorim opet, nisam, ne očekujem ništa od pjesme na način da se apsolutno razlikuje od svega onega što sam ja do sad delali, mojega opusa. Mm. Ali više to nije ni bitno, meni je jednostavno bitno ova momente kako se osjećam i čam mi se dela dat svetu. Tako da evo, ovo je stvarno mene na totalno veselje i znam da je Martina bila toliko vesela kad je poslao demo. I mi smo se toliko dobro zvezali i veselili dok smo tu pjesmu snimali. A mislim da ćemo posebno biti veseli kad vidimo spot kina se dela, normalno pomoću umjetne inteligencije, jer će Martina konačno upoznat svojega
0: svoju tihu
1: patnju. Da, tiha patnja Paolo Maldini, a ja ću upoznat Pamelu Anderson. I to mi je strašno drago, ja.
0: Aš je ona njega bila zaljubljena van njega, a ti iva Pamelu. Ja, ima tako logike, je. Ima logike.
1: Tako
0: da
1: je, evo, upravo to. Tako da vaten, evo, ljepote umjetne inteligencije su da moreš to riča god tješ. Tako da nam se to sada dela i ja sam rekao, molim te samo, čovjeku ki nam dela, molim te samo da upoznam Pamelu Anderson barem.
0: Pa barem putem AI-a.
1: Tako je.
0: Odlično, Mauro, baš mi je drago da smo se čuli i da su naši slušatelji zapravo čuli i sve ovo što si narekala ovoj novoj pjesme. Znaš, ja sam ti slučajno naišla na jednu, to se kako reče, ono, quotes na Facebooku, pa onda ovako piše da današnja djeca neće nikada znati kako je kad ti se zapetlja traka na kazeti, kad se javiš na telefon, a ne znaš ko zove, kad se slikaš a ne znaš je li slika uspjela, i meni najdraža kad slušaš radio i čekaš omiljenu pjesmu da je snimiš na kazeti.
1: Ajme, to je romantika.
0: Ti radijski voditelji su bili Vavek Štufni, istina.
1: Ne, naš kad čekaš pjesmu i onda na sredine reču, a vi slušate Radio Rijeka.
0: Da, da.
1: A ti znaš na kaj je to moment, druga kitica počinje. E, onda,
0: to su bile muke, to su bile muke. Evo ga, Niš, danas premijerno, kako sam rekla, va našem programu, ali čuo, imamo neke veze, pa nadamo se kako ovoj gliste. A znaš, ono, mora biti na gliste,
1: ja,
0: to ti je
1: normalno.
0: Po Facebook, da nas glista neka.
1: Ako nisi na gliste, to ti je Viška Borša.
0: Tako je, nisi Niš Delo.
1: Da, upravo to. Super. Ako nisi na gliste, pjesmi ni.
0: Puno ti hvala
1: na pozivu, lepi pozdrav Senkice nas slišali i nadam se da ćete se barem na moment vrnuti va leto 94. uz novu pjesmu Loto Dijadora.
0: Mauro Staraj i Martina Majerle. Hvala Mauro još jedan put, sve dobro, sve najbolje i čujemo se, nadam se, opet uskoro, nekom drugom prilikom.
1: Može, ajde, hvala, čao.
0: Pozdrav, bok.

da, 11.53 na Swahiliju, Hakuna Matata značilo bi doslovno bez brige ili nema problema. U onom nekom dubljem, malo širem značenju sve će biti dobro. Pa ajmo s tom mišlju završiti današnje druženje. Damir Milčić, Lucijan Kostrenčić, Iva Črnjer-Ivančan, vaše društvo bili su od 6 ujutro. Naša Tatjana Sandalj već je spremna s novim vijestima, a u popodnevnu ekipu vam dolazi dežurna plavuša. Čada vam drugo reče nego da ostanete uz Radio Rijeku, da nam budete dobro i da nam budete dobri.

0: omogućava korisnicima čak veći stupanj korištenja, ima čak Bay Watcha, ima vodu, možete doći sa ležerkom, možete jesti, morate i tako dalje. Znači, napraviti jedan balans, mora postati jedan balans, izbalansiran sustav da se zaštiti javni interes korištenja svih, a istovremeno da se osigura hotelskim lancima visoke kategorije da mogu funkcionirati.
1: Mm-hmm.
0: Taj balans mi jednostavno imamo, podzakonske propise nemamo, a naši propisi su vrlo, vrlo nejasni i neprecizni.
1: Mm-hmm. Pa onda su se lako mogu i zloupotrijebiti.
0: Pa i to se dešava. To se dešava. Ja ne mogu sad, ja kažem, u konkretnom slučaju Hiltona, Hilton je zaista isprovocirao javnost sa tom ogradom,
1: mm-hmm,
0: željeznom, ali molim, na tom prostoru Hiltona, oprostite, ne možete vi, zvijezdica, doći grupa mladića i igrati picigin,
1: mm-hmm,
0: svačate me,
1: mm-hmm,
0: ako želimo imati turizam.
1: Mm-hmm.
0: Znači, sve je pitanje mjere, mm-hmm, pitanje mjere, ali istovremeno ne dovoditi u pitanje da nemam ja pristup takvom plaži i da mi stavljate željeznu ogradu.
1: Mm-hmm.
0: To je neprihvatljivo, ali istovremeno treba osigurati javnim plažama mogućnost da se ljudi kupaju, da imaju određen standard i tako dalje.
1: Tako je, da budu uređene, da.
0: Pa tako.
1: Mene zanima, evo, mislim, ova situacija baš koja se dogodila na plaži ispod hotela Hilton, dođe saborski zastupnik sa pilom, on raspili taj lokot, oni stave novi, on opet raspili lokot. Pa zar nemamo mi neki sustav kontrole, inspekciju na pomorskom dobru, nekog ko je baš odgovoran da intervenira u takvim situacijama? Jel to znači da sutra bilo tko, dobro, Mari Miletić ima saborski imunitet, pa onda drugačije, ako dođe običan građanin i prepili i ispili taj lokot, vjerojatno će intervenirati policija.
0: Tako je,
1: vjerojatno. Međutim, zar ne postoji neka inspekcija na pomorskom dobru koja će doći, utvrditi sve činjenice, vidjeti o čemu je riječ, jer su educirani, jer znaju sve zakone, poznaju, koliko god, evo smo čuli da ima jako puno tu rupa i nejasnoća, i postupiti i reći ovo se ne smije, ovo se smije.
0: Ovo je izvrsno pitanje, ja ne znam, vi ste se jako dobro pripremili da postavite.
1: A čujte, gledajte, da.
0: Mi, ono kaže se de jure, da pravno imamo inspekciju na pomorskom dobru. Pustimo, komunalni redari nisu inspektori. Oni su zapravo, na jedan način bi trebali, imaju ovlaštenja određena, ali nisu inspektori pomorskog dobra, da se razumijemo. Ko je inspektor pomorskog dobra? Lučke kapetanije i ministarstvo. Sad se ja vas pitam, lučka kapetanija, i to ja uporno pišem godinama, već 20 godina, lučka kapetanija, ponavljam, po svojoj vokaciji je kontrola, inspekcija sigurnosti plovidbe.
1: Mm-hmm.
0: Sigurnosti, podlačim. I njoj je nametnuta inspekcija pomorskog dobra. To je struka koja traži posebna znanja, posebne vještine. I naravno da lučke kapetanije pomorsko dobro, a moraju odrađivati to.
1: Mm-hmm.
0: Znači, mi formalno imamo inspekciju, ali koja u praksi, u životu, bi rekao, skoro da ne funkcionira, zatvara oči kad može, nekada kad može, mislim, kada politika ju pritisne i javnost, onda ide u inspekciju, ali mislim da im je dana jedna nadležnost i posao koji zapravo je njima veliki teret, jer se oni moraju baviti vrlo važnim segmentom mora, a to je sigurnost plovidbe.
1: Apsolutno. Zapravo pomiješali smo i kruške i jabuke.
0: Ja bi tako rekao da smo pomiješali, ali je to činjenica. To je činjenica. Ali naravno da ti ljudi neće otvoreno reći, znate, ja ovo, oni su državni službenici, ali ja to dobro znam kako stvari idu, i od prvog dana sam rekao moramo osnovati, trebala bi Republika Hrvatska imati posebnu inspekciju na pomorskom dobru u okviru državna inspekcija, da ne govorim šta će građenja i tak dalje, to je opet druga priča. Mm-hmm.
1: Evo, je li ikad itko tražio vaš savjet i da vas možda uključi u neku radnu skupinu izrade zakona ili da vas je neko sad konzultira od naših institucija, ne govorim
0: radnih grupa. Mm-hmm. Ja imam u Novi List je prenio 2003. Mm-hmm. 6 mjeseci prije donašanja bivšeg zakona, gdje je Kundih kao član radne grupe ja izjavio da je zakon invalidan i nepismen. Uh-huh. Dapače, jasno sam ukazivao, dokazivao i svojim knjigama, ali argumenti s druge strane postoji samo šutnja. Uh-huh. Jel? Uh-huh. A ovoj knjizi na koncu, mislim da je to meni kao životno djelo, više neću pisati, više nemam šta pisati, uh-huh. Zapravo sam hrvatsko pomorsko dobro kroz ovu knjigu geneza nereda, prijedlog rješenja. Uh-huh. Jer smatram, znate, neko može kritizirati, uh-huh. dapače, ali mora dati neka rješenja. Da li su ta rješenja apsolutna i savršena, dapače, to je uh-huh. za pitanje struke i javnosti da ocijeni da li sam u pravu ili nisam, niko nije apsolutno u pravu, jel?
1: Uh-huh. Je li možda mislite, evo, rekli ste da se baš ne slažete s ovim što je učinio saborski zastupnik Miletić, međutim, je li to možda s druge strane može imati jednu simboličnu poruku da se građanstvo osvijesti, da počnemo gledati, da počnemo štititi svoja neka prava, nešto što su nam nonići, pranonići ostavili za nas i za buduće generacije?
0: Pa možemo tako to prihvatiti, znate, ali je to žalosno da ako imamo pravnu državu, da nam jedan saborski zastupnik pili, ali gledajte, ja ne želim to opravdavati nipošto, mm-hmm. ali vam ja bih samo skrenuo pažnju, moj portal se bavi stručnim pitanjima, ali ja bih skrenuo pažnju na portal kolege Gašpara koji ima Morski HR, mm-hmm. koji redovno ekscese na pomorskom dobru bilježi, mm-hmm. on ih redovno bilježi, ali čini mi se da se duhovi ni politike i javnosti nisu uzbudile.
1: Mm-hmm,
0: izgleda
1: uopće.
0: Da je to moralo doći do tog razine da mm-hmm. jedan saborski zastupnik ih pili. Znate, mm-hmm. Stvari su dovedene već do apsurda.
1: Da, slažem se s vama. Ali evo recimo, ovo što možemo sad ovih dana i pratimo situaciju u Albaniji, posljednjih tjedana svjedočimo tim velikim prosvjedima u Albaniji zbog izgradnje luksuznih turističkih kompleksa na obali. Tamo građani upozoravaju da se privatni interes stavlja ispred javnog interesa i zaštite obale. Zapravo, to je, neću reći slučaj Kostabela, da nam može biti jedno upozorenje, odnosno slučaj vezan uz plažu ispod hotela Hilton. Međutim, Hrvatska, smatram da i to može biti nama recimo jedna škola, da Hrvatska mora puno ozbiljnije razgovarati o tome gdje završava turistički razvoj, a gdje počinje zaštita pomorskog dobra kao općeg dobra svih građana.
0: Apsolutna konstatacija je ispravna, pazite, ali kada mi u ovom trenutku, što sam ja dugo govorio, nemamo na pojmovnoj razini jasne pojmove u zakonu, nemamo jasne kriterije kod utvrđivanja granica, nemamo jasne kriterije kod uređivanja imovinsko-pravnih odnosa, nemamo jasne kriterije niti elemente zaštite pomorskog dobra putem inspekcije, onda mislim da smo u velikom problemu. A kako će javnost reagirati? Izgleda da naša javnost reagira i uzbudi se tek kao ono dođe voda do grla. Znate, ona će više reagirati na gol Šukera ili bilo koga nego na pomorsko dobro od koga na koncu Hrvatska živi velikim dijelom. Jel?
1: Naravno. Da, to nam je zaista jedno od najvrijednijih bogatstava koje imamo i koje trebamo čuvati. Branko, ja vam se izuzetno zahvaljujem na ovom zanimljivom razgovoru. Evo, još jedan put ćemo ponoviti da ste vi prošle godine izdali. Ja bih rekla, to je stvarno enciklopedija. To je vaša četvrta knjiga, Hrvatsko pomorsko dobro, geneza nereda i prijedlog rješenja. Vi ste kritizirali zakone, međutim, ponudili ste i rješenja. Prema tome, stvarno jedan savršen balans kada se radi o toj temi. Hvala vam još jednom na svim ovim korisnim idejama i savjetima i čujemo se možda nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama i lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Evo, gospodin Branko Kundih je bio sa nama, čovjek koji poznaje jako dobro tematiku pomorskog dobra, pomorski kapetan, diplomirani pravnik, čovjek koji je 4 knjige napisao, a posljednja je Hrvatsko pomorsko dobro. Hvala još jednom i lijepi pozdrav.
0: I vama isto, lijep pozdrav.
2: Jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens... Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.